0: Că pe herania nu chitewi, e mumukui, e haraya cu ea nu.
1: E haraitea.
0: Sufia, copa coreha,
1: vinei taco, me faca kiko kiko taiva, nga mea paio te hunga e fakaro maite, kia maru hiru hirano, ki te hoki me te kimi, ko waia ke taiva. Pea ka mātua i te pai ki te om. Hari atu te. Kia tupa tō rāhoni. Ka aureroa ka pau katoa te wai. Kuri te rānei koe.